0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 51 let, odkar je bil proti Marsu izstreljen Viking 1. In ko smo ravno pri tem. Skupina Luka Koper je v prvem letošnjem polletju ustvarila 206 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 10% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 11% na 48 milijonov evrov. Delničari Luke bodo 31. avgusta prejeli tudi dividendo v višini 2,30 evra.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati včeraj. Po besedah kanadskega premijera Marka Carneya sta strani dosegli napredek, a delo še ni končano.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Finančna javnost po vsem svetu z veliko zaskrbljenostjo spremlja padce cen državnih obveznic, kar posledično pomeni njihovo vse višjo zahtevano donosnost. Pri ameriški 30-letni obveznici je presegla 5,3%, kar je največ po letu 2007. Američani se morajo tako zadolževati vse dražje. Ameriški proračunski primanjkljaj je julija poskočil na 432 milijard dolarjev. To je največji mesečni primanjkljaj od marca 2021. S tem se je primanjkljaj v tekočem proračunskem letu povečal na skoraj 1,8 bilijona dolarjev. Stroške obresti za financiranje visokega ameriškega javnega dolga so letos vlado stali približno 1,2 bilijona dolarjev. Na negativna gibanja na obvezniških trgih vplivajo tudi posledice nadaljujočih se napetosti na Bližnjem vzhodu. Tudi v Nemčiji, Franciji in na Japonskem so gibanja pri dolgoročnih vladnih obveznicah podobna.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo predlagajo podaljšanje delovnega časa upravnih enot. Minister Franci Matos je za Pop TV pojasnil, da bi upravne enote ob torkih in sredah poslovale do 19. ure. Po njegovih besedah je pravilno, da bi ljudem omogočili, da lahko na upravnih enotah uredijo različne zadeve tudi v popoldanskem času in jim zato ni treba vzeti dopusta. Minister sicer pričakuje, da bo vlada spremembe sprejela na prvi naslednji seji. Sindikatov pa do zdaj s temi ukrepi še ni seznanil.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zaradi, kot pravi, več tisoč glasov iz Indije in Izraela. Zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Nekdani član SDS sicer meni, da Stevanovič ne bi smel biti predsednik državnega zbora, ker ne spoštuje ustave in ker dela škodo državi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa od danes do ponedeljka v Sloveniji gosti ekipo Los Angeles Lakers. Ker je ekipa poleti doživela precej sprememb, je druženje namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev pred začetkom nove sezone. Ta se bo začela konec oktobra. Štiridnevni tabor pa organizira in financira Dončić sam. Za soigralce je najel zasebno letalo. V središču Ljubljane bodo goste pričakali darilni paketi s slovenskimi izdelki. Obiskali bodo Dončićeve priljubljene restauracije, si ogledali znamenitosti, med drugim naj bi igrali golf in lovili ribe na Blejskem jezeru. Štiridnevni obisk bo zaradi odmevnosti zagotovo imel velik učinek tudi na slovenski turizem.
1: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
2: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
3: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
7: Več na zlatarna-aura.si.
8: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Ekspres promet.
10: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, pozno popovdne se bo verjetno zanevihte v zahodni polovici povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho vreme, okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile, čez dan razširile nad vso državo, no v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, tudi v soboto so možne plohe in nevihte, bo tudi nekaj stopinj hladneje. Trenutna napoved za soboto čez dan samo 22 stopinj Celzija.
9: Radio Express. Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
12: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul na hrbnik?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
10: Dobro jutro, želim četrta. Tak je 20. avgust, sicer tudi svetovni dan komarjev, vse naj vsem, ki bi kaj takega praznovali. Ampak vseeno, zakaj ne bi naših sovražnikov malo bolje spoznali? Kaj mislite, kdo nas pika? Ženske ali moški komarji? Preverim čez par minut najprej pa Roxette, The Look. Dobro jutro.

Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate, danes je 20. avgust, svetovni dan komarjev. Zakaj prav danes? Ker je leta 1897 britanski vojaški kirurg Ronald Ross, ki je takrat delal v Indiji, odkril, da komarji ženskega spola prenašajo malarijo. A samice komarjev velja za najbolj nevarne živali na svetu, poleg malarije prenašajo tudi mrzlico in druge bolezni. So pa komarji stari že, pa je tam okrog 30 milijonov let, na svetu pa obstaja več kot 3000 vrst komarjev in samo okoli 100 vrst se hrani s človeško krvjo. Pa raven te morajo prenaživeti. Evo, no zanimivo, evo, človeka pikajo oziroma mu pijajo kri, samo samice komarjev med tem, ko imajo samci, rajš, cvetlični in rastlinski nektar. Sprav, približen tako kot pri ljudeh.

Fool's Garden in Lemon Tree, okoli jutri na Radio Express, točno 20 minut čez 6 je ura. Ena zanimiva novica, kitarist skupine Rolling Stones, Keith Richards, se je razveselil 8. vnuka. No, in če drži, da vnuki stare starše pomladijo, potem je nekaj prav, da bodo Stonesi kmalo spet na trnoj. Evo, da se kar malo ogrejemo, ker verjamem, da jih bomo naslednje let siguran, ki je v bližini videli. Anybody seen my baby zdaj le, okoli jutri.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Četrtek prinaša vremenski preobrat. Z zahoda se bodo pogoste plohe in nevihte razširile v notranjo Slovenije. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali pa se zadržujejo pri hudourniških strugah. Po izračunih vremenskih modelov bodo sobote zvečer na zahodu Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Proti vzhodu bo padavin manj, najmanj na severovzhodu države. Tam se bodo precej sušne razmere še nadaljevale. To poletje je rekorde gledanosti v kinematografih po svetu podrl film Odiseja v režiji Christopherja Nolana z Mattom Damonom v glavni vlogi. V New Yorku pa so zdaj v Metropolitanskem muzeju razstavili izjemen eksponat povezan s tem starodavnim epom. Tako je na ogled fragment papirusa iz obdobja skoraj 300 let pred našim štetjem, ki velja za doslej najstarejši odkriti zapisani odlomek Odiseje. Ta se poleg Iliade uvršča med najpomembnejša dela svetovne književnosti.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh. Wow, Big Bang.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
6: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
4: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
4: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
7: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
4: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
12: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
4: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
13: 3, 2, 1...
14: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Ekspres promet.
16: Nekaj težav imamo, oviro okvarjeno tovorno vozilo na štajerski avtocesti v predoru Podmilj proti Mariboru stoji tam na voznem pasu in ovira promet, torej okvarjeno tovorno vozilo na štajerski avtocesti v predoru Podmilj v smeri proti Mariboru pazljivo. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa upočasnjen promet na primorski avtocesti na relaciji Vrhnika Ljubljana. Nič 80-164, če smo krkoli na cestah spregledali.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
16: Vreme bo... Ja, spremenljivo, zelo spremenljivo danes, sicer še dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici povečala, na vzhodu bo še po večini sončno, bo pa tudi danes kar vroče, čez dan okoli 30 stopinj Celzija. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile, čez dan se bodo razširile nad vso državo, kakšno stopinjo hladneje bo, v soboto pa še kakšno v minus zraven, torej sobota zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne so možne plohe in nevihte. Le okoli 22 stopin recimo napovedanih za Ljubljano, medtem ko danes še tam nekje tudi do 32. Trenutno pa 24 v Ljubljani, 18 v Kranju, 22 stopin v Domžalah.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kika si.
15: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
19: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
16: Dobro jutro vam želim. Četrtek je 20. August je danes, en dan še manjka do začetka največjega festivala stand-up komedije v teh koncih. Panc se začne jutri, tako da kakšno besedo z organizatorjem rečeva. Čez par minut pokličem težkija, pa da vidim, zakaj bo letošnji panč poseben. Najprej pa seveda najboljša glasba. Elton John in Britney Spears prideta s Hold Me Closer, tole pa že Paul Young, Every Time You Go Away. Dobro jutro.

0: Hold Me Closer, Elton John in Britney Spears. Okol jutro na Radio Express, 20 minut pred 7. ura, danes je četrtek, 20. augusta smo, ko se jutri začenja festival stand-up komedije Punch. Punch, največji festival stand-up komedije v tem delu Evrope, bi si skor upal trditi. Lepo, da ga imamo ravno v Ljubljani in to že 19 let že poteka Punch. A zdaj, kaj je drugače kot ponavadi, že to, da se začne prej, začne se ob 20. Punch se je vedno vseh 19 let začenjo ob 21, no to, da se začne ob 20, prav gotovo ena velika sprememba. Sem pa poklical organizatorja Andreja Težaka Težkija, da vidim, kaj bo letos posebnega, no se par stvari tudi sam vem, konc koncev sem bil zraven že na prvem Punchu, tako da res nekako spremljam razvoj tega festivala od samega začetka, moram reči, da je res vsako leto je fajno biti gor, fajno vzdušje. Tako da Težki, zakaj bo letošen Punch poseben?
1: Vsak Punch je poseben. Letošnjem upam, da ne bo poseben potem, da bo veliko dežja, ampak vsem, ker takoj povem, da če je dež, gremo v festivalno dvorano, kot vsako leto 25 oziroma 28 odličnih komikov na odru, od tistih čist svežih pa do unih starih prpcev, med kjer je tudi recimo Midva Paševa, pa potem Pižama, Tim Vodopivec, Martina Ipša. Zelo je se učil prte, ne vem, v Jureta Jamnika, ki je postal skor malo čez noč tako Instagram zvezda. Um in Kuna letos ne bosta samo ogrevalca s svojim freestyle showom, ampak smo jih dal v program En večer jugo, kot se spodobi za nas, ki smo še stari Balkanci, en večer pa angleški, zato da imajo tudi mladi, ki je od Panča. Vidimo na Panču.
0: To, se vidimo na Panču, vstopnice seveda še vedno lahko kupite, vstopnice še vedno so. Jih je pa za določene večere manj kot za druge, tako da lahko za kakšnega tudi zmanjka, hiter skočite na eventim. Pa vstopnice Panče začenja jutri ob 20, pa potem vsak večer vse do vključno torka.

0: Sestre in samo ljubezen okoli jutru, mi pa samo nekaj zastojev na cestah. Ni ljubezni, gre pa malo bolj počasi, tako da se mečkam bolj gledamo, tako da tudi to je neke vrste ljubezen na cestah, smo malo bolj intimni, bolj skupaj v koloni se vozimo proti Ljubljani po Štajerski in Primorski avtocesti. V tem trenutku gre malo bolj počasi. No, od cest pa k televiziji, ker konc koncov, zdajle moram reči, da zdaj že lahko povem, to poletje sem mečkam prečasno končal, z morjem in z vsem, ker smo zelo močni že oziroma zelo veliko delamo v smeri nove sezone šova Življenje na tehnici, priprave potekajo na polno, tako da v polnem teku, toliko daleč smo že, da lahko rečem, da bo super sezona, torej Življenje na tehnici oziroma Biggest Loser Slovenija se je včasih rekel, no tole pripravljamo za zdaj konec poletja, začetek jeseni in zdaj že lahko rečem, da bo res fajn sezona, prava energija na snemanju, super ekipa, smo tudi tekmovalci, ne smem še kaj preveč povedati, no, ampak moram reči, da mislim, da bo res, res, res fajn. Imamo tudi nova trenerja, Andrej Pavličevič in Valerija Slapnik sta tokrat trenerja, oba res super, super energija je med njima, oba sta zelo simpatična. Ne bom še povedal, lahko vam samo povem, da že vemo, kdaj bo premiera, prva oddaja Življenje na tehnici na sporedu že čez točno 10 dni, torej 30. augusta ob 20. se gledamo na planetu, torej premiera oddaje Življenje na tehnici, mislim, da bo že prvi del res, res, res top.
1: Klemen Bučan, v kuljo na Radio Express in ena iz

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več kot 20 je ranjenih. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča, tarča pa je bil tudi industrijski objekt. Ameriški predsednik Donald Trump se namerava še letos sestati s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. To bo njuno prvo srečanje med drugim Trumpovim mandatom. Do njega naj bi prišlo jeseni, ko bo Trump obiskal tudi Kitajsko. Ameriški predsednik je ob tem še povedal, da ima Severna Koreja 57 jedrskih konic. Trumpova napoved prihaja 2 dni potem, ko je odredil zmanjšanje obsega vojaških vaj ZDA z Južno Korejo. Nogometaši Celja pa so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorija Kampelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
6: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
7: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
8: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
9: Dobrodošli.
10: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: 3, 2, 1...
13: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
15: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
16: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
17: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
19: A je to film ali se sosed spet tušira?
20: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
21: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
20: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
22: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Ekspres promet.
23: Okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti ovira promet na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi na relaciji Vrhnika Ljubljana, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
24: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
9: Ekspres vreme.
23: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, pozno popovdne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici povečala, na vzhodu bo še povečinoma suho vreme, bo pa danes še kar vroče, okoli 30 stopinj, tudi čez gre lahko čez dan. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile, čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popovdne, bo možna kakšna ploha ali nevihta, tudi par stopinj hladneje bo. Danes smo rekli nekje tudi do 32, jutri pa že pod 30 stopinjami. V soboto za enkrat kaže celo 22 v Ljubljani čez dan. Že zdaj smo više, pri 24 stopinjah smo v tem trenutku v Ljubljani. V Kranju malo bolj sveže, 18, Kamnikih ima 19.
25: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pikasi.
26: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
27: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
28: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Radio Express. Kul jutro in Klemen.
23: Dobro jutro, želim, četrtek je 20. august je danes. Evo, mi gremo danes po šolske potrebčine, rekli smo danes popovdne, ta dan še, ja sej, blizu je šola, še tistih 12 dni, a koliko je še do šole, 12-13 dni in potem gre za resno. Danes gremo mi po zvezke, po kakšne barvice in po vse, kar se za novo šolsko leto potrebuje. Edin problem je, da jaz tukaj le delam, pa ne morem poslati računa na Radio Express, da bi mi ga radio plačal. Vi pa to lahko naredite, ja? Tako da shranite račune, čez dve pesmi vam povem, kam jih pošljete in kaj je najbolj pomembno pri vsem tem, da bo potem tale vaš račun zares plačan. Najprej pa gremo v 90-ta. Gina G, just a little bit. Okoli jutro, 2 minuti čez 7.

0: Tedno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
1: Ja, tudi to se da, tako da ko greste po nakupih za nove šolske potrebščine, shranite račun. Shranite račun, ne samo to, skočite na radioexpress.si in nam ga pošljite. Ne morete zgrešiti, tam je tak zavihek, piše brezplačno novo šolsko leto, to kliknete, tam vam potem vse piše, kako sodelujete, kam morate poslati račun, ime, priimek in tudi kje naložite sliko ali datoteko računa. Tako da, evo, čist enostavno je, ta račun potem pride k nam, evo, en del ste naredili, to je prvi korak. No, prvi korak je, da ste šli po šolske potrebščine, drugi korak je, da račun pošljete nam in tretji korak, na katerega boste morali biti pa še ekstremno pozorni od ponedeljka naprej, torej od 24. avgusta naprej, ko bomo med nekje med 6. in 9. uro v kul jutru vedno povedali ime enega izmed sodelujočih in točen znesek vašega računa, torej docenta natančen znesek. Vi preverite, rečete, aha, jaz sem Jure, tole je moj znesek, super, hiter pokličite nič 1,5 milijonov in ta račun bo plačan. Tako da, ko jutru slišite, v kul jutru slišite svoje ime in znesek svojega računa, samo pokličite nič 1,5 milijonov čim prej in račun je plačan in evo, boste takole veseli potem.
2: Aleksandar po telefonu, ste me razveselili.
1: A smo vas?
2: Seveda.
1: Tak je bil plan?
2: No, odlično. To je za Gorenca skor tako, kot je bilo to zadev.
1: 110 evrov in 49 centov je plačanih.
3: Super, najlepša hvala. Sem zelo vesela.
2: Ja, super, lej. Zdajela sem bil na trdnik že, odkar sem zjutraj vstal.
1: Evo, 233 evrov, ja, dolg račun je. Komu je šel na 1A4 format, vidim?
2: Ja, je bilo kar za nabavo. To je bilo v bistvu za mlajšo hčer, ne, za starejšo, pa še čakamo nabavo.
1: Evo, tako da hiter pošljite račune, v ponedeljek začnemo plačevati.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Radio Express.
1: Ja, tudi danes udarimo desetletje proti desetletju, predstavniki 80-ih danes.

0: podobno čutiš zraven, ne v bohemičkem, bolj tako latino poskočno, ampak vseeno ena pesem je kar premočno zmagala. Ne bi si mislil, da bo tako prepričljivo, ampak vseeno, evo, izbrali ste in izbrali ste.
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90. Je! Yeah.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minister za notranje zadeve Franci Matos bo danes in jutri na obisku v Srbiji. Tam se bo srečal s srbskim kolegom Ivico Dačićem, govorila bosta predvsem o nezakonitih migracijah ter boju proti tihotapljenju migrantov. Španija bo iz severnoafriške eksklave Ceuta na celino preselila 500 migrantov, mladoletnikov brez spremstva, ki so tja skupaj z več 10 000 nezakonitimi prebežniki prišli konec julija iz Maroka, namestili jih bodo v rejniške družine. V nesreči v nezakonito delujočem rudniku zlata v Srednji Afriški republiki ob meji s Kamerunom je umrlo najmanj 100 ljudi, potem ko se je porušilo več podzemnih rovov, tam zdaj poteka reševalna akcija. Nesreče v takih rudnikih so precej pogoste. V prihajajoči zimski sezoni bo na sporedu jubilejna 75. izvedba novoletne turneje 4 skakalnic. Že zdaj je znano, da bo ta izvedba smučarskih skokov posebna iz dveh razlogov. Prvič se bodo za lovoriko zlatega orla potegovale tudi ženske in prvič bodo vse moške tekme potekale pod žarometi.
1: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste pa pomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
1: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
2: In morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
1: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Petl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
7: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa? Elika kot umetnina. Tiha. A pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF. Generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
11: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
12: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
11: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
15: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
16: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
17: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
18: Pokrovitelj premiere je
19: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
21: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
20: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
22: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
23: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
24: Več na zvezdar.com.
25: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
26: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
1: Okvarjeno vozilo oziroma okvarjeni vozili na štajerski avtocesti pazljivo na počasnem pasu med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani. Imamo zastoje na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi na relaciji Vrhnika Ljubljana, na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če smo kaj spregledali, tudi kakšen radar, vedno lahko zatožite na 080-164.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še ostalo večinoma suho vreme, okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Do jutri naj bi se padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile, čez dan razširile nad vso državo. V soboto pa kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne so možne plohe in nevihte, pa tudi par stopinj hladneje bo v soboto, kot kaže, čez dan le tam nekje okoli 22-23 stopinj. Do zdaj le 24 v Ljubljani in na Vrhniki, hladneje 19 stopinj pa v Kranju.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
2: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
2: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
3: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim, četrtek je 20. avgust, je danes svetovni dan komarjev, ko jih spoznavamo naše sovražnike, ker sovražnika moraš poznati, da veš, kako se proti njem boriti. Katera barva jih privlači, kaj jim diši, kje jih je več, se preverim čez par minut, da boste vedeli tudi, kako se za ven obleč, da vas bodo manj pika, če je le možno, ker določene barve so jim bistveno bolj všeč kot druge. Na nam je pa všeč najboljša glasba. Vaj kon dios, nej na na na, okul jutro, 4 minute čez pol osmih je.

Vroča glasba 80-ih je tole okoli jutra na Radio Express. Samantha Fox, točno 20 minut pred 8. Dobro jutro. 20. august je danes tudi svetovni dan komarjev. Zakaj je fajn kaj o komarjih povedati, kaj izvedeti? Zato, da se proti sovražniku znamo boriti, da se znamo pripraviti proti sovražniku oziroma sovražnici, zato ker pikajo nas komarčovke ali komarke, ženski spol, samice nas pikajo, moški ne, moški imajo rajš kakšne druge stvari, oni baje pijajo rajš kakšen nektar, se pravi tako kot pri ljudeh, moški imamo rajš kaj mirnega, ne bom šel naprej v to smer. Kako lahko komarja slišimo 600-krat v sekundi? Komar zamahne skrili, ker naredi tist nadležen zvok. So pa komari zelo počasni, 2 km na uro hitri so, ampak kot kaže še vedno dovolj hitri, da ko prežgeš luč, njih nikjer ni. Slišiš ga, ampak z 2 km na uro on v sekundi se tako dobro umakne in skrije, da nimaš pojma kje je. No, komari imajo radi vodo, ki jo potrebujejo za razmnoževanje, ker evo tudi priča o tem, moj ta spoden sosed zdaj leže en mesec non-stop zaliva in kar naenkrat je več komarjev. Le zakaj? Zato, ker ta spoden sosed ne špara z vodo. Pa bi lahko zdaj, ki je bila suša, a ne? Je pa komarji so tako, da imajo radi ogljikov dioksid, se pravi, ko ljudje dihamo oziroma izdihujemo njih, to privabi, a ne? Tako da, če ne marate komarjev, zadržite dih, ne? Pa grejo mim. Tako da, baje, naj bi jim bolj dišali ljudje, ki pijejo pivo in predvsem tigrasti imajo rajš krvno skupino nič. Super. Moja krvna skupina, tako da ne čudim ga, da me pikajo. To komarji sicer nimajo tako dobro razvitega vonja, ampak zelo dobro vidijo. In zdaj tista stvar, kaj komarje privlači, da vemo, kako se obleči, če gremo ven, ali bo šli bolj na nas, ali bo šli bolj na koga drugega. Najbolj jih privlačijo temne barve, ja. Črna, temno modre, to je njim super. Komarkam je to všeč, one imajo ta občutek za modo, a ne kot smo rekli, samice so tiste, ki nas pikajo. Ne marajo pa svetlih barv, rumene, bele, to pa njim ni tok fashion, a ne komarkam. Tako da v belo pa v rumeno se oblečete, ne pijete piva, pa čima ni izdihujete. Evo, pa je možnost, da vas pičijo bistveno manjša.

0: Kenny Loggins, Footloose, so cool jutro na Radio Express. Medtem ko imamo prometno nesrečo na glavni cesti Celje Laško, ta je zaprta pri Debrem. Sicer pa samo zastoj proti Ljubljani gre počasi po vseh treh avtocestah, razen Gorenjske, torej Štajerska, Primorska in Dolenjska avtocesta, zastoj v smeri proti Ljubljani. No, preden gremo z glasbo naprej, eno zanimivo raziskavo berem. Tale raziskava je pokazala, in čist verjamem, da je to res, pokazali so z raziskavo, da se 79% moških ženskam opravič tudi, ko vejo, da imajo prav, samo da je miru bajte. Evo, dokaz, da smo moški, tisti pravi mučeniki pri hiši. E, požrejemo ponos, sam da ni kreganja.
1: Klemen Bučan, Kuljutru na Radio X.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo naj skliče sejo sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države, poziva Golob. Pravi, da se zadnje dni pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju in umešavanju ter delovanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko zadevajo nacionalno varnost. Slovenije. Ta pa ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Princ Harry in njegova žena Meghan se bosta z otrokoma po več kot 6 letih preselila nazaj v Veliko Britanijo. Kralja Karla III. Sta o tem obvestila v nedeljo. Trenutno pa ni načrtov, da bi ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. Naselila se bosta v zasebni rezidenci v okolici Londona. 7-letnega Archieja in 5-letno Lilibet pa sta že vpisala v britansko šolo.
2: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je
5: Atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
7: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambijentu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
8: 3, 2, 1.
9: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
11: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
12: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepši še pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
14: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
15: Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Celje Laško, ta je zaprta pri Debrem. Imamo okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti na počasnem pasu med Trebnjem zahod in vzhod proti Ljubljani. Štajerska avtocesta pa problem med predoroma Ločica in Jasovnik v smeri proti Ljubljani, prav tako oviran promet. Imamo zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Vrhniko in Ljubljano, na Dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
15: Sončno bo danes občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu bo še po večini suho vreme. Okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile, čez dan razširile nad vso državo, no v soboto tudi kaže zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne, možna kakšna ploha ali nevihta, pa tudi par stopinj hladneje bo. Do zdaj 24 v Ljubljani, 19 v Kranju, 22 v Škofji Loki.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, Tavu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
17: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
18: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
15: In najboljša glasba 80-ih, 90-ih in današnjih dni. Začnemo kar s prvo omenjeno. V 80-ih gremo, tole David Bowie, China Girl. Dobro jutro.

David Bowie, China Girl, 8 in 6 minut je ura, tole je Radio Express in... Kako prijetno sem bil presenečen par dni nazaj, gremo naš Mercator, lokalni Mercator, hodim tja že 12-13 let, vedno sem imel nek svoj radio, ne bom rekel, kako se mu je rekel, ampak imajo prav radio, mislim, da je Radio Mercator, ne zdaj iskati frekvence, ki je ni, ampak prav svoj radio sem imel, no, ampak zanč pa pridem, jaz nekaj slišim, glasba je bila dobra, potem pa nekaj slišim ene znane reklame, sem rekel, čak, tole pa ni Radio Mercator, poslušam, Radio Express, tako da evo, hvala našemu Mercatorju, da nas poslušate, jaz upam, da so tudi ostali Mercatorji se spametovali, pa tudi oni nas poslušajo, tako da evo, ne bo nasledna za vse tiste trgovine, ki nas zdaj le poslušajo. Sam za vas, evo, in Bon Jovi vedno pašijo In These Arms v kol jutro na Radio Express. Hvala sosedu Mercator, ki nas poslušate, to ste pa res najboljši sosedi.

Edine tole, mene ni 13 minut čez 8 in Radio Express poslušate, ko vam lahko končno uradno razkrijem nekaj, kar smo že več kot en mesec zdele v intenzivnih pripravah, priprave na novo sezono šova Življenje na tehnici Biggest Loser Slovenija so v polnem teku in tako daleč smo že, da lahko rečem, da bo super sezona, res ta prava energija na snemanju, super ekipa, top trenerja, Andrej Pavličevič in Valerija Slapnik, the best, oba, res smo se vsi dobro ujeli, tekmovalci so zakon in mislim, da se bo vse to res poznalo tudi na končnem izdelku, komaj čakam, da pokažemo, kaj delamo. Prva oddaja, torej šova Življenje na tehnici, bo na sporedu že čez 10 dni, tako je, 30. avgusta v nedeljo ob 20. na Planetu.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Miha Brejc je umaknil obrazec za zbiranje podpisov pod peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zaradi, kot pravi, več tisoč glasov iz Indije in Izraela. Zdaj računa na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Nekdani član SDS sicer meni, da Stevanovič ne bi smel biti predsednik državnega zbora, ker ne spoštuje ustave in ker dela škodo državi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa od danes do ponedeljka v Sloveniji gosti ekipo Los Angeles Lakers. Ker je ekipa poleti doživela precej sprememb, je druženje namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev pred začetkom nove sezone. Ta se bo začela konec oktobra. Štiridnevni tabor pa organizira in financira Dončić sam. Za soigralce je najel zasebno letalo. V središču Ljubljane bodo goste pričakali darilni paketi s slovenskimi izdelki. Obiskali bodo Dončićeve priljubljene restauracije, si ogledali znamenitosti, med drugim naj bi igrali golf in lovili ribe na Blejskem jezeru. Štiridnevni obisk bo zaradi odmevnosti zagotovo imel velik učinek tudi na slovenski turizem.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Vikend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Koseškem bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. s zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je... To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
9: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
10: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
8: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ekspres promet.
14: Še vedno težave zaradi prometne nesreče. Glavna cesta Celje Laško je zaprta pri Debrem. Imamo oviro okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti na počasnem pasu med Trebnjem, vzhod in zahod proti Ljubljani, pa še okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik v smeri proti Ljubljani. Zastoji so proti Ljubljani na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim Rebrom, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impulz že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
13: Ekspres vreme.
14: Sončno bo danes občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa še večinoma suho vreme. Okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile, čez dan se bodo razširile nad vso državo, na soboto pa kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne so možne plohe in nevihte. Tudi par stopinj hladneje bo, če bo danes še do 32 recimo, jutri kakšna manj, no v soboto kaže nekje na 22 stopinj čez dan. Tako da kar občutno hladneje v soboto v primerjavi z današnjim dnem, ko imamo zdaj v Ljubljani že 25 stopinj recimo kar toploje. V Kranju trenutno 22, Grosuplje 24.
13: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
15: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
13: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM. Radio
15: Playerju. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
16: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Cool jutro na Radio Express in Klemen.
14: In četrtek je tukaj, kar pomeni, da se takle, če že malo spodo pogledati proti vikendu, kaj se kaj dogaja, kje bo kakšen dober koncert, kakšen dober žur, kam se gremo lahko nasmejati, preverim vse, ampak najprej, najboljša glasba, ta ima vedno prednost, Chesney Hawkes pride, The One and Only, tudi edin njegovi hit, The One and Only, mogoče pa to mislil s tem naslovom, no še prej pa eni, ki imajo bistveno več hitov, Bee Gees, You Win Again, v kolju jutru na Radio Express.

0: Jasni Hot, the one and only, 20 pred 9, okoli jutra na Radio Express. Ko pogledamo, kaj se kaj lepega za vikend dogaja. Pestro dogajanje, prav gotovo bo veliko vsega, ampak dajmo samo par dogodkov izpostaviti. Jutri ob 20.30 flirt na gradu Bogenšperk, potem se v jutri v Predosle, skorčen skoraj moja rodna vas, sosedna vas, Predosle pri Kranju, tam se začne najdan, dan, ki traja 3 dni, torej petek, sobota in nedelja, jutri na najdnevu Sidarta. Kaj pa to, Predosle, Sidarta? Noro, res super zadeva. V soboto na vrtu loškega paba Šankrok, tole bo dogajanje. No, se pa jutri začenja tudi festival stand-up komedije Punch, kar je letos drugače že na papirju ura, ko se festival začne. 19 let se je začenjal ob 21. Vedno je bilo ob 9. Letos ob 20. Tako da eno uro prej, evo, festival Punch, torej ob 20. Kaj bo letos še posebnega na Punchu, težki?
1: Vsak Punch je poseben. Letos še upam, da ne bo poseben potem, da bo veliko dežja, ampak vsem, ker takoj povem, da če je dež, gremo v festivalno dvorano, kot vsako leto 25 oziroma 28 odlično komikov na odru, od tistih čist svežih, pa do unih starih vrbcev, med kjer je tudi recimo Midva Paševa, pa potem Pižama, Tim Vodopivec, Martina Ipša. Zelo je so oči uprte, ne vem, Jureta Jamnika, ki je postal skor malo čez noč tako Instagram zvezda. Umin Kuna letos ne bosta samo ogrevalca svojim freestyle showom, ampak smo jih dal v program En večer jugo.
0: Zasluženo.
1: Se spodobi za nas, ki smo še stari Balkanci, en večer pa angleških, zato da imajo tudi mladike od Panča.
0: Odlično.
1: Se vidimo na Panču.
0: To je to, se vidimo na Panču od jutri, torej od petka do torka vsak večer na Ljubljanskem gradu ob 20. Razen, če bodeš, smo pa v festivalni.
2: To je Klemen.
3: Klemen.
2: To je Vučić.
3: In to je
2: Kul jutro.

Pa je tole, okoljutro na Radio Express, 12 minut pred 9 na svetovni dan komarjev, ker je na današnji dan leta 1897 britanski vojaški kirurg Ronald Ross, takrat je delal v Indiji, odkril, da komarji ženskega spola prenašajo malarijo.

je kar 3000 vrst, ampak samo okrog 100 vrst se hrani s človeško krvjo. Evo, od vseh teh 3000 vrst, raven teh 100 imamo v Sloveniji, ki nam kri pijajo. No je pa zanimivo, kdo tukaj le pije kri, a ne? Kri pijajo samice komarjev, medtem ko imajo moški komari, samčki, rajš, cvetlični in rastlinski nektar, kot pa da bi ljudem kri pil. Tako da, evo, pri komarjih podoben kot pri ljudeh.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Četrtek prinaša vremenski preobrat. Z zahoda se bodo pogoste plohe in nevihte razširile v notranjo Slovenije. Zaradi suhih tal lahko na zahodu hitro nastanejo meteorne vode in hudourniki. Na agenciji za okolje svetujejo previdnost vsem, ki kampirajo ali pa se zadržujejo pri hudourniških strugah. Po izračunih vremenskih modelov bodo sobote zvečer na zahodu Slovenije predvidoma padlo od 30 do 80 mm padavin, krajevno lahko tudi več kot 100 mm. Proti vzhodu bo padavin manj, najmanj na severovzhodu države. Tam se bodo precej sušne razmere še nadaljevale. To poletje je rekorde gledanosti v kinematografih po svetu podrl film Odiseja v režiji Christopherja Nolana z Mattom Damonom v glavni vlogi. V New Yorku pa so zdaj v Metropolitanskem muzeju razstavili izjemen eksponat povezan s tem starodavnim epom. Tako je na ogled fragment papirusa iz obdobja skoraj 300 let pred našim štetjem, ki velja za doslej najstarejši odkriti zapisani odlomek Odiseje. Ta se poleg Iliade uvršča med najpomembnejša dela svetovne književnosti.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
14: Pokrovitelj premiere je
15: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
18: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
19: In Napa, Elika kot umetnina. Tiha, a pritegne vse poglede.
18: Blanko in Elika. Za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
19: PMF. Generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
20: 3, 2, 1.
21: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
14: Žima, delamo za mojstre.
0: Žima.
22: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
23: Zlatarstvo Močnik.
24: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
23: Zlatarstvo Močnik.
25: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
26: Ekspres promet.
27: Še vedno je zaprta glavna cesta Celje Laško pri Debru. Tam je nastal zastoj obe smeri, razlog prometna nesreča. Okvarjeno vozilo imamo na gorenjski avtocesti. V predoru Šentvid proti Kosezam sta zaprta vozni pas in uvoz z Celovške ceste proti Kosezam. Razlog okvara vozila. Na gorenjski avtocesti okvarjeno vozilo tudi med Povodim in Vodicami proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med predoroma Ločica in Jasovnik proti Ljubljani. Zastoji so proti Ljubljani na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Golim Reberom, na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico. Na glavni cesti Celje Laško zastoj obe smeri, to pa je z cest v tem trenutku vse.
28: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
26: Ekspres vreme.
27: Vreme bo danes še kar lepo sončno z občasno povečano oblačnostjo, pozno popoldne neke verjetnosti za nevihte, ampak bolj v zahodni polovici Slovenije. Okoli 30 stopinj bo danes čez dan. Jutri se bodo padavine z nevihtami na zahodu ukrepile, čez dan se bodo razširile nad vso državo. No, v soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne, možna kakšna ploha ali nevihta, tudi par stopinj hladneje bo. Za soboto trenutno kaže v Ljubljani, evo, 22 stopinj, danes 32, jutri 26, sobota 22, tako na dol gre. No, potem bo šlo pa spet vse en počas na gor, ampak sobota bo kar, ne bom rekel sveža, ampak ja, ne bo vroče, bo samo še toplo. Zdajle, že skoraj vroče v Ljubljani 25, Kranj 22, Domžale 24 stopinj.
29: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
30: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
31: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
26: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
32: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
33: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
32: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
34: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
26: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
27: Eno lepo jutro vam želim. Četrtek je 20. august je danes. Ja, čez dva tedna se bo že dogajalo v Tivoliju na 4. Ljubljanskem festivalu športa. Ne samo v soboto bo seveda vrhunec 5. septembra, ampak že prej bo Tivoli rezerviran za najmlajše, za vrtce, za šole, tako da pestro bo, veliko otrok bo tam in seveda bomo tam tudi mi Radio Express 5. septembra. Županom pa se bova tokrat tradicionalno spet pomerila v enem športnem izzivu, ki ga predlagate vi. Kje oddate svoj predlog, kaj sva že počela in kako vas nagradimo, če bo predlog vsaj približen dober. Stante z mano, vse povem, ampak najprej Michael J.

0: Tudi letos Radio Express sodeluje z Ljubljanskim festivalom športa. Od samega začetka smo zraven, od samega začetka smo tam in od samega začetka se županom meriva v športnih izzivih. Zakaj? Zato, ker na Ljubljanskem festivalu športa se tudi sami lahko mrsičem pomerite. Ko prijete tja 5. septembra, se pravi res in tak lep družinski dan, lahko testirate prav vse športe, ki vam padejo na pamet. Tam so tudi športi, za katere sploh niste vedeli, da obstajajo. Res, toliko športov je tam, da na enem mestu toliko športov je nemogoče sprobati. Lahko jih sprobate na 5. septembra na 4. Ljubljanskem festivalu športa. No, ampak, ker je tukaj je tudi zelo pomembno, v katerem športu naj se pa županom pomeriva. To me zanima. Na radioexpress.si sporočite svoj predlog. Do zdaj sva delala trebušnake, igrala sva padel, šla sva v Tivolski hrib. Kaj bova počela letos, je pa tudi od vas odvisno, tako da sporočite na radioexpress.si. Ne samo, da bomo veseli vaših predlogov, vas tudi nagradimo z odličnim paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Super ploščice, 20 gramov beljakovin na ploščico, zelo malo sladkorja je noter, skoraj nič, tako da res fajn za mišice, pa tudi za potešit željo po sladke. Men osebno najboljša tista s slano karamelo, no, uf, kako je dobra. Tako da Joy Fuel čakajo na vaše predloge, jaz pa tudi. Prav tako pa tudi župan, tako da radioexpress.si, v katerem športu naj se županom pomiriva na 4. Ljubljanskem festivalu športa.
1: Ekspres športni izziv.
0: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
2: Dobrodošli.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico Kijev in okolico. Pri tem je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, še več kot 20 pa ranjenih. Rakete so po besedah župana mesta Vitalija Klička zadele tako stanovanska območja kot skladišča. Tarča je bil tudi industrijski objekt. Ameriški predsednik Donald Trump se namerava še letos sestati s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. To bo njuno prvo srečanje med drugim Trumpovim mandatom. Do njega naj bi prišlo jeseni, ko bo Trump obiskal Kitajsko. Ameriški predsednik je ob tem povedal, da ima Severna Koreja 57 jedrskih konic. Trumpova napoved prihaja dva dni potem, ko je odredil zmanjšanje obsega vojaških vaj ZDA z Južno Korejo. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi igrali neodločeno 1-1 proti domačemu Slovanu. Izbrance Vitorija Kampelosa povratna tekma čaka v sredo v Celju.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Koseškem bajerju.
8: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
9: Pokrovitelj premiere je
10: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
11: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
16: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
17: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: 3, 2, 1.
13: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistite naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ekspres promet.
0: Ovira imamo okvarjeno vozilo na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam. Oviram promet. Na gorenjski avtocesti prav tako okvarjeno vozilo med Povodjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na glavni cesti Celje Laško obe smeri, na cesti Lesce Bled ter na cesti Šmarje Koper. No, tukaj lepa prišlo že danes tekom kul jutra do nekaterih sprememb. Vreme se mečken slabša. Danes bo sicer sončno z občasno povečano oblačnostjo še takole na začetku. Sprva se bodo plohe nevihte pojavljale bolj v hribovitem svetu, no popoldne in zvečer pa tudi drugod. Tako da ja, zna biti mečken bolj zoprno. Napovedani so tudi močnejši nalivi, tako da bodimo pripravljeni na vse. Spremljajmo radarsko sliko, še posebej, če mislite kam v naravo iti, tako da popoldne in zvečer je kar možno neviht povsod. Bo okoli 30 stopinj danes čez dan, jutri pa potem več oblakov, kakšno stopinjo hladneje, bo jutri le okoli 26 stopinj. Jutri se bodo že dopoldne na zahodu začele pojavljati padavine z nevihtami, te se bodo potem postopno razširile nad vso državo, tudi za soboto kaže, na zmerno oblačno vreme še bodo možne občasne krajevne padavine, pa še par stopinj hladneje bo soboto, tako da okoli 22. Ja, kot kaže, smo 34 stopinjam in več za letos pomahali v slovo, vsaj za enkrat kaže. Tako. 25 zdaj v Ljubljani, prav toliko v Kranju in Bohinju.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si? Kul jutro s Klemnom Bučanom.
18: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
0: In takole smo prišli že do konca kol jutra za danes in skoraj da do konca kol jutra za ta teden, samo še petek in potem je vikend pred nami. Takole gre to, korak za korakom, pa je teden mimo.
20: Step by step.

Tattoo, 16:50, cool jutro na Radio Express. Ko nas jutri čaka še zadnje cool jutro, ki je, jaz mu pravim tako ta pravo dopustniško, malo bolj počitniško, malo bolj poletno, ker od 24. naprej gre na Radio Express zares, tudi cool jutro bomo mečken dal gas, torej začnemo plačevati vaše račune za šolske potrebščine, spet bo kmalo prišel župan na obisk, pa tudi Tomaž Okorn se vrne za mikrofon ob 10. že naslednji teden, tako da samo še danes in jutri takle čas napovem, da nas med 10. in 14. čakajo kul poletni ritmi, ker od ponedeljka naprej nas med 10. in 14. spet čakajo kul Tomaž vide. Ma ga že malo pogrešam, v redu deci, lepo, da pride nazaj, čeprav na radiju velja pregovor, da ko se vrne Tomaž, je poletja konec, saj poletnih počitnic in dopustov. In to je v ponedeljek 24. tako da od takrat naprej gre pa zares, ko pride do dela tudi na Radio Express. Zdaj pa ena. Če smo že ravno pri poletju. Summer of 69, Bryan Adams, 15:50.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na najmanj 12 je naraslo število ubitih v Kijevu, potem ko je bila ponoči ukrajinska prestolnica tarča napadov Rusije. Okoli 40 ljudi je ranjenih, sporoča ukrajinski predsednik Zelenski. Dokler Ukrajina ne bo imela dovolj raket za protizračno obrambo, Moskva, ki vlaga v balistične rakete in stopnjuje napade, ne bo razmišljala o miru, opozarja Zelenski. Začenja se drugi prijavni rok za upis na fakultete v prihajajočem študijskem letu. Za slovenske državljane in državljane Unije je za upis v prvi letnik razpisanih skupaj 7062 upisnih mest. To je približno 400 manj kot lani. Upisati se je mogoče do 27. avgusta. Slovenija se bo v prihodnjih dneh znašla v središču pozornosti marsikaterega medija, saj je košarkarski zvezdnik Luka Dončić v Slovenijo povabil soigralce iz kluba Los Angeles Lakers. Njihovo zasebno letalo bo na Brniku pristalo ob 12. Štiridnevno druženje je namenjeno predvsem povezovanju pred začetkom sezone. Košarkari bodo spali v Ljubljani, med drugim naj bi obiskali Dončićeve najljubše restauracije, na Bledu pa igrali golf in lovili ribe.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj... V katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
0: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love, ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: A je to film, ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: 3, 2, 1...
16: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Inovativna, drugačna, z dušo.
18: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
20: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
21: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
22: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
21: prva izbira za večje prostore je Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
22: Gostišče Portal na Zaloški 110.
23: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Celje Laško v obe smeri, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled ter Šmarje, Koper. Okvarjeno vozilo je na gorenjski avtocesti za predorom Šentvid proti Kosezam.
24: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €.
25: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
23: Ekspres vreme.
1: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
23: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
26: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
23: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
27: Ko jih slišite, veste, da je čas za
28: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
27: Centru Vič, moja prva izbira.
23: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile poletne počitnice rezervirane za kolo, frnikole in najboljšo glasbo z kaset. To je poletje nostalgije na Radio Ekspres.
29: Hiya, Bobby.
30: Hi, Ken.
29: You want to go for a ride?
30: Sure, Ken.
29: Jump in.

0: Ljubljanskem festivalu športa. 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste popomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Petl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
7: Pokrovitelj premiere je?
8: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
9: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
8: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
9: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
14: 3, 2, 1...
15: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
17: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Ekspres promet.
18: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani je zastoj ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča. Na primorski avtocesti pa pred Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Rauber Komando proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinj Bela Bled ter Šmarje Koper.
0: Ekspres vreme.
18: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
19: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
3: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
7: Centrovič, moja prva izbira.
21: Kul, poletni ritmi 90-ih. Brezskrbnih časov, ko je bila osvežitev skoku reko, bazen.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Letošnja ekstremna vročina in suša po Evropi, ki sta močno zmanjšali letino ter visoki stroški energije in gnojil, bodo povzročili dvig svetovnih cen hrane. Po napovedih družbe Oxford Economics se bo hrana letos podražila za skoraj 12%, prihodnje leto še za malo manj kot 5. Najbolj bodo na udaru žito, sadje in zelenjava ter mlečni izdelki. Kitajsko sodišče je ustanovitelja kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande danes obsodilo na dosmrtno zaporno kazen zaradi velike finančne goljufije in podkupovanja. Poleg tega mu bodo zasegli vse osebno premoženje. Podjetje in njegova podružnica pa bosta morala plačati še skoraj 2,5 milijarde dolarjev globe. Princ Harry in njegova žena Meghan se bosta z otrokoma po več kot 6 letih preselila nazaj v Veliko Britanijo. Kralja Karla III. Sta o tem obvestila v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi ponovno opravljala.

0: Kraljeve dolžnosti. Naselila se bosta v zasebni rezidenci v okolici Londona, 7-letnega Archija in 5-letno Lilibet pa sta že vpisala v britansko šolo.
1: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kasiškem Bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
3: Pokrovitelj premiere je
7: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
8: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča. Na primorski avtocesti pa pred Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Rauber Komando proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled ter Šmarje Koper.
10: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
3: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
9: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
8: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
12: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
8: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za
14: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič, moja prva izbira.
8: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na plaži poslušali Walkman in previjali kasete s svinčnikom. To je poletje nostalgije.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
3: 3, 2, 1.
4: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
6: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
8: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
9: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
10: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je
12: kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
14: Več na zlatarna-aura.si.
15: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit. In kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
16: Ko doma vlada ledeno udobje,
17: odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
18: Wow, Big Bang.
19: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Postojno in Uncem pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani je zastoj ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča, na primorski avtocesti pa pred Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Rauber Komando proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinj Skabela Bled ter Šmarje Koper.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Ekspres vreme.
5: Na zahodu bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Temperature danes na severozahodu okoli 25, drugod od 29 do 34 stopinj.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
20: Centr Vič. Moja prva izbira.
22: Kul, poletni ritmi 90-ih.
23: Ko smo spomine zbirali v albumih, spominski knjigi in na razglednicah z morja. To je poletje nostalgije.

0: Južni del Slovenije je izdano oranžno vremensko opozorilo zaradi močnih nalivov vetra in krajevne toče. Danes večer in v noči na petek bodo predvsem na zahodu možni močni nalivi, zato lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode. Jutri pa se bodo nevihte razširile nad večji del države, največ padavin bo predvidoma na zahodu in severozahodu. Donald Trump je napovedal novo, zelo ostro gospodarsko ukrepanje proti Iranu in zagrozil tudi državam, ki bi z Iranom poslovale ali mu pomagale. Namen ukrepov je prekiniti finančne tokove in Iran dodatno izolirati. Iran pa je grožnje zavrnil in jih označil za neuspešno politiko. V zadju spora ostajata predvsem iranski jedrski program in nadzor nad Hormuško ožino. Luka Dončić bo od danes do ponedeljka v Sloveniji gostil soigralce iz Los Angeles Lakers. Obisk pa slovenska turistična agencija vidi kot pomembno priložnost za promocijo Slovenije, predvsem na ameriškem trgu. Košarkari bodo poleg druženja in treningov obiskali znamenitosti, restauracije, Bled ter igrali golf. Agencija pa pričakuje, da bodo svoje vtise delili na družbenih omrežjih in s tem povečali prepoznavnost Slovenije. Ameriški trg je namreč za slovenski turizem zelo pomemben, obisk ameriških gostov pa letos še naprej hitro raste.
1: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
2: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa. V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
3: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: 3, 2, 1.
17: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Ekspres promet.
0: Nesreča je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru ter v Kamniku na Domžalski cesti. Zastoji so med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri, pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper.
18: Ekspres vreme.
0: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Na severozahodu se bodo stopinje povzpele do 25, drugod do 34.
19: Ko jih slišite, Veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zajem. Skratka, za nakup v Centrovič.
19: Centrovič, moja prva izbira.
20: Kul, cool,

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas da cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spafikend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spafikend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je
7: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: 3, 2, 1.
9: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Der Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
3: Žima, delamo za mojstre.
2: Žima.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Ekspres promet.
6: Nesreča je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru ter v Kamniku na Domžalski cesti. Zastoji so med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri pred Karavankami proti Avstriji na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled, Šmarje Koper.
5: Ekspres vreme.
6: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Na severozahodu se bodo stopinje povzpele do 25, drugod do 34.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Ko jih slišite, veste, da je čas za
9: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
8: Centr Vič. Moja prva izbira.
10: Kul, poletni ritmi 90-ih.
11: Lepe spomine imamo takrat, ko smo na morju iskali telefonske govorilnice in pošiljali razglednice na mesto sporočil.
10: To je poletje nostalgije.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers je prispela v Slovenijo. Luka Dončić bo namreč do ponedeljka v domovini gostil svoje soigralce. Na Brniku jih je pričakalo več črnih kombijev, s katerimi so igralce odpeljali v Ljubljano. Pred hotelom Intercontinental se je že zbrala množica ljudi, ki pričakuje zvezdniško ekipo. Druženje pred začetkom nove sezone NBA pa bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Na območju srednjega vrha pri gozdu Martulje, ki je med 7. in 17. avgustom, je ujel gozdni požar, ki je zajel približno 4 hektare težko dostopnega terena. Zaradi zahtevnega terena so ga gasili predvsem iz zraka z letali Air Tractor in helikopteri slovenske vojske. V 6 dneh intervencije so letala opravila 194 odmetov in na požarišče odvrgla kar 582 tisoč litrov vode. Požar se je večkrat tudi ponovno razplamtil. Zagreb pa je postal prvo evropsko mesto, kjer je prek Uberja mogoče naročiti vožnjo z avtonomnim vozilom. Sprva vožnjo nadzoruje operater, pozneje pa naj bi vozila popolnoma samostojno. Storitev se bo postopoma razširila tudi na druga območja.
1: Gospod Novak, pred tablo.
2: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
1: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
2: 255 evrov.
1: Kdo jih je kupil?
2: Moja žena.
1: Kdo jih bo plačal?
2: Jaz.
1: Od

0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
6: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
7: Pokrovitelj premiere je
8: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
9: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
7: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
10: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
14: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
13: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
15: Zlatarstvo Močnik.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Zlatarstvo Močnik.
17: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
18: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
19: Gostišče Portal na Zaloški 110.
20: 3, 2, 1.
21: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
22: Ekspres promet.
23: Nesreča je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru na cesti Izola Strunjan ter v Kamniku na Domžalski cesti. Zastoji so med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pred Šentiljem proti Avstriji, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na zahodni in južni ljubljanski obvoznici med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pred Karavankami proti Avstriji na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bleč, Marije Koper.
24: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
22: Ekspres vreme.
23: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, temperature se bodo na severozahodu gibale okoli 25, drugod od 29 do 34.
0: ko jih slišite, veste, da je čas za...
1: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
0: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Kul, poletni ritmi 90-ih.
3: Ko smo na morje potovali v jugotu in z najboljšo glasbo, ki nam obudi najlepše spomine.
2: To je poletje.

0: Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste popomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šlaste na Tivolski hrib, lani pa sta igrala Pedl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kosiškem Bajerju.
7: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kino 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je: to poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
9: 3, 2, 1.
10: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
14: Gremo na bazen!
15: Laguna, mestna plaža.
14: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
15: Laguna, mestna plaža.
14: Koktejl party vsako popoldne.
15: Več na www.laguna.si.
16: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z LimPay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
18: Vse za šolo, vse za wow začetek.
17: Wow, Big Bang. Ekspres promet.
19: Nesreča je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru na cesti Izola Strunjan ter v Kamniku na Domžalski cesti. Zastoji so med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pred Šentiljem proti Avstriji, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Razdrtim in Ravbar komando proti Ljubljani, pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bleč, Marije Koper.
17: Vreme.
19: Sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo plohe in nevihte. Kakšna nevihta bo možna tudi drugod po državi. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo, temperature se bodo na severozahodu gibale okoli 25, drugod od 29 do 34.
20: Ko jih slišite, veste, da je čas za
21: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim.
3: Skratka, za nakup v Centru Vič.
21: Center Vič, moja prva izbira.
22: Kul, poletni ritmi 90-ih.
23: Takrat smo z morja prihajali s slanimi lasmi, opečenimi nosovi in najboljšimi zgodbami.
24: To je

Spet filmske predloge ob 20. na kanalu A, film Lucy, Scarlett Johansson v glavnih vlogah, tudi Morgan Freeman igra notri, akcija Pustolovščina. Lucy je mlado dekle, ki se znajde ujeta v nevarnem kriminalnem podzemlju in se postopoma preobrazi v neusmiljeno bojevnico. Potem na programu AMC, točno ob 20. film Inferno, ki bi mu lahko rekli tudi drugi del Dantejeve, Da Vincijeve šifre, Tom Hanks in Felicity Jones v glavnih vlogah in pa nekaj romantičnega za mogoče malo mlajšo publiko. Prav tako ob 20. na HBO-ju Moja krivda London oziroma My Fault London.

0: spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Stada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poziv poslanca Žana Mahniča vladi k omejevanju posredovanja obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike je po oceni pravnika Rajka Pirnata treba razumeti kot nedomišljeno politično potezo, ki zaradi tega nima nobene teže. Meni, da bi bilo omejevanje dostopa predsednice do obveščevalnih podatkov nezakonito in protiustavno. Predsednica namreč mora zaradi svoje funkcije imeti dostop do teh podatkov. Morebitna varnostna tveganja bi se lahko reševala le z ustavnimi postopki. V Nemčiji so letos poleti zabeležili okoli 14 tisoč smrti povezanih z vročino, okoli 9600 so jih našteli zgolj v enem tednu konec junija. V Španiji pa so zabeležili skoraj 4500 presežnih smrti. Kot pojasnjujejo pristojni, v nekaterih primerih izpostavljenost visokim temperaturam vodi neposredno v smrt, kot je v primeru vročinske kapi. V večini primerov pa v obdobju visokih temperatur do smrti pride zaradi kombinacije izpostavljenosti vročini in obstoječi zdravstveni stan. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers je prispela v Slovenijo. Luka Dončić bo namreč do ponedeljka v domovini gostil svoje soigralce. Druženje pred začetkom nove sezone pa bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev. Saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb.
5: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
6: Ne z enim, ne z drugim.
5: Ja, s čim pa?
6: Z radi.

0: M-Express.
1: Ker smo na Radio Express plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Express. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
1: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
6: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
9: Žima delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
11: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres promet.
12: Previdno na pomurski avtocesti pri Lenartu proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Previdno tudi na cesti Petrinje Črnotiče in regionalni cesti Kastelec Podgorje v Črnotičah, ker je cesta zaprta zaradi požara. In pa predmet na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem ovira promet proti Obrežju. Nekaj prometnih nesreč trenutno na cesti Mengeš Moste pri Vrtnariji, tam je promet oviran in pa promet je oviran tudi na regionalni cesti Kalc Cecol pri Kalcah. Zastoji pa so trenutno na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor in pa na cestah Ljubljana, Brezovica, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
12: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno. Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države, trenutno pa imamo na Bledu 28 stopinj, v Ljubljani 32 in v Črnomlju 34.
0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Express. Express popoldne.
14: In Ondina Kres.
12: No, evo, pa se družimo tudi na četrtek. Za vsi, ki me imate, mogoče malo dost, obljubam, da je to zadnji dan ta teden, ki se družimo. Za vse, ki pa vam je bilo super ta teden, pa evo, super novica, tudi naslednji teden se družimo, ponedeljek, torek, sreda in četrtek. In evo, za tale počasni uvod v vikend sem izbrala kar lepo Roda Stewarta in Rhythm of My Heart.
13: Radio Express.
3: Najbolj.

Harry Styles in American Girls. 14 minut čez drugo popoldne poslušate Radio Express, Ondine Krecom v vaši družbi in danes je 20. august. Danes je, vem, da nas večina, ali pa dajmo reči, kar vsi ne marate jih biti, ampak danes je svetovni dan komarjev. In zakaj je danes svetovni dan komarjev? Zato, ker je leta 1897 britanski vojaški kirurg Ronald Ross, ki je delal v Indiji, odkril, da komari ženskega spola prenašajo malarijo. In to vemo, da samice komarjev veljajo za ene najbolj nevarnih živali na zemlji, ker poleg malarije prenašajo tudi mrzlico in druge bolezni. In je pa zanimiv podatek to, da edino na Arktiki ni komarjev. Povsod drugje so in nekatere vrste komarjev so stare celo 30 milijonov let. In na svetu obstaja več kot 3000 različnih vrst komarjev, samo okoli 100 vrst pa se hrani s človeško krvjo. In seveda tudi vemo, da človeka pikajo samo samice komarjev, medtem ko pa ste samci imajo rajši kot človeško kri, cvetlični ali rastlinski nektar. Tako da vegetarijanci so fantje komarje. Lepo, kapo dol.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
6: Folk

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
6: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
7: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: 3, 2, 1.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream z izjemno sesalno močjo, sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
12: Ekspres promet.
13: Trenutno imamo kar nekaj zastojev na naših cestah. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra do Vrhnike, na Primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana, Brezovica, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 1064. Srečno pot!
12: Ekspres vreme.
13: Ja, danes bo poblačno, spremenljivo, ampak še vedno ostaja toplo. Tudi jutri bo vreme malo tako proti... se je naložila stran. Ok, zdaj pa lahko povem zares to, kar piše. Se opravičujem. Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte. Proti vzhodu bo še dokaj sončno, zvečer pa se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Evo, trenutno imamo v Radovljici 28 stopinj, pa v Metliki 34, no, v Ljubljani pa 32.
12: Skrb za družino, služba, prosti čas.
11: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
12: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Radio Ekspres popoldne.
15: In Ondina Kres.
13: Še vedno lahko na Radio Express pridete do popolnoma zaston šolskih potrebščin, to pa tako, da ko greste v nakup in nakupite te šolske potrebščine, ta račun shranite in nam ga pošljete. V nadaljevanju vam povem točno, kam, kje, vse, kako, zakaj vam piše in pa seveda tudi, kdaj začnemo.
12: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

0: Okay, tri stvari morate narediti. Prva stvar je ta, da ko greste po nakupih za šolske potrebščine, shranite račun. Druga stvar je ta, da nam ta račun oziroma kopijo tega računa pošljete na www.radioexpress.si. Tam vam tudi vse piše. Potem pa še ena stvar, od 24. augusta naprej, se pravi od ponedeljka dalje, pozorno poslušati Radio Express, ker bosta morda jutranja voditelja Urška Majdič-Uma in Klemen Bučan v Kul jutru povedala prav vaše ime in znesek vašega letošnjega nakupa šolskih potrebščin. Kaj se zgodi, če zaslišite vaše ime in ta znesek nakupa, morate poklicati v roku dveh pesmi na 015 milijonov. To je ta številka. Se pravi, vi zaslišite, kako recimo Klemen Bučan reče vaše ime, se pravi Marjeta, 135 evrov. Dve pesmi imate časa, da pokličete na 015 milijonov in mi vam plačamo ta račun in je potem šolsko leto naprej brezskrbno in vaš otrok bo imel same petke. Ok, ne, to drugo ne morem garantirati, ampak to, da pa mi plačamo vaš račun, to pa garantiram, tako da kar na www.radioexpress.si.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za začasno znižanje trošarin na goriva pod evropskim minimum, ker so cene energentov zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu zelo visoke. Vlada želi trošarine znižati za 6 mesecev, s čimer bi se znižale tudi cene bencina in dizla. Brusel bo prošnjo preučil, vendar nižji davki pomenijo tudi manj prihodkov za državni proračun. Obrtniki in podjetniki so pripravili 149 zahtev za novo vlado, ki jih bodo predstavili 2. septembra. Želijo predvsem stabilnejše davčno okolje, nižje obremenitve, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo in bolj prožno delovno zakonodajo. Zahtevajo tudi manj birokracije, hitrejše pridobivanje dovoljenj ter krajše obdobje, ko delodajalci krijejo bolniške odsotnosti. Suša in vročina močno klestita predele grozdja v Vipavski dolini in Goriških brdih. Več je povedala Mojca Maurič Trukelj, strokovnjakinja kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
2: Zagotovo količina bo manjša, znatno manjša. Kakovost je spet zelo odvisno od lege, od sorte, od same matične podlage, od tal.
1: So pa danes na dnevu odprtih vrat strokovnjaki ob tem predstavili tudi tehnološke rešitve, na primer pametne pasti in napredne senzorje.
3: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
4: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje.
5: Gospod Bučan.
3: Gospod Jankovič.
5: Gospod Bučan.
6: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila.
7: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem KUL jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
8: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
9: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
10: Dobrodošli.
11: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu

0: Ladies Night s filmom Spafikend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Kosiškem Bajerju.
1: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spafikend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
0: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
2: Pokrovitelj premiere je... To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
2: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Ekspres promet.
10: Previdno na primorske avtocesti na ovozu Unec iz smeri Kopra je zaradi okvare vozila oviran promet in pa zaradi požara je zaprta cesta pred Petrinje, Črnotiče in regionalna cesta Kastelec Podgorje v Črnotičah. Zastoje imamo trenutno na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez do in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi varnosti tam občasno zapirajo tudi predor. Zastoji so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106.4. Srečno pot!
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
2: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
10: Opozorilo, danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu nastala krajevna neurja, možen je pojav močnega vetra, nalivov in krajevno tudi toče. Tako da, evo, preventiva. Trenutno pa imamo v Logatcu 30 stopinj, v Ljubljani 33 in v Bogojini 35.
9: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: Radio Express. Express popovdne.
13: In Ondina Kres.
10: Držimo pesti, da nas ne ujame kakšna močna nevihta in v nadaljevanju seveda poslušamo oziroma pogledamo, kaj vse se danes dogaja v mestu in okolici, kakšni filmi, koncerti, zabavne delavnice. Vse sem preverila.
9: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

Danes imam za vas predstavo, film in koncert. Predstava je predstava Budale v SNG Nova Gorica ob 20.30. Film je filmski večer pravzaprav v Arboretumu Volčji potok, kjer bodo predvajali film Britki Božič, začne se ob 20.30. Koncert pa je v sklopu Festivala Ljubljana, koncert simfoničnega orkestra iz Vuxia iz Kitajske ob 20.00 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina, Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
1: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
9: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
6: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambijentu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
1: Ko doma vlada ledeno udobje,
3: odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang.
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
11: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
10: Več na zvezdar.com.

0: Expert Promet.
1: Previdno na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vršnikom je prometna nesreča, ovira promet proti Kopru na odstavnem pasu in pa zastoje imamo na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod in pa na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam občasno zapirajo predor Šentvid. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, zaradi varnosti tudi tam občasno zapirajo predor in pa trenutno so zastoji še na cestah Ljubljana Brezovica in na Bledu v obe smeri. Srečno in strpno.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno, no zvečer pa se bodo nevihte razširile tudi proti vzhodu države. Trenutno imamo v Ljubljani 32 stopinj, tudi v Izoli 32, v Mariboru pa 34.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
3: In Ondina Kres.
1: Pestro je na cestah, pestro je na nebu in pestro bo tudi na ekspresu. V nadaljevanju glasbeni dvoboj 80 proti 90 in spet dva komada smo pomerili med sabo. Vi pa že lahko glasujete na Facebooku in Instagramu Radio Ekspres.
0: Radio Ekspres.
2: Najboljša glasba.

0: bomo v najbolj napetem glasbenem dvoboju mečkeno opravljali šefe, dajmo temu tako reč. Danes me zanima, katero pesem bi predvajali, ko vam šef da dodatno delo ob koncu tedna. 80-ta tokrat predstavlja Dolly Parton in 9 to 5. Devedeseta pa Chumba Wamba in Thump Thumping. Zdaj pa mi povejte, katero pesem bi predvajali, ko vam šef, ko ste že mislili, da se bližate vikendu, ampak vam da dodatno delo. Dejte glasovati na Instagramu in Facebooku Radia Express. Jutri seveda po 8 uri poslušate, kateri je zmagal, katerega si bolj želite slišati. In naj se glasovanje začne zdaj.
1: Dvoboj 80.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na območju Črnotič pri Kopru je izbruhnil večji požar v naravnem okolju. V plamenih je okoli 12 hektarjev površine, veter pa je požar širil v smeri Petrin. Na terenu je 84 gasilcev s 26 vozili, ki jih iz zraka podpirajo tudi 3 air traktori. Požar je omejen, zaradi njega pa sta še zaprti cesta Petrinje-Črnotiče in regionalna cesta Kastelec-Podgorje. Dolgotrajna suša in izredno visoke temperature so po vsej državi povzročile večje poškodbe gozdnega drevja. Gozd je že v prvi polovici avgusta dobil izrazito jesenski videz obarvanjem krošen in odpadanjem listov. Med posledicami, ki se bodo še pokazale, pa je tudi razvoj podlubnika. Kaj pa svetujejo strokovnjaki?
2: Ko gozdarje oziroma tudi lastniki sami odkrijemo lubadarja, se treba sanacije lotiti takoj. Pod sanacijo spada pa tudi pravočasen odvoz lesa, te napadene hlodovine in narejen gozdni red.
1: Tako vodja kranjske enote Zavoda za gozdove Slovenije Martin Umek. Los Angeles Lakers so prispeli v Ljubljano, kjer jih je Luka Dončić povabil in organiziral 4-dnevni tabor, ki ga tudi v celoti financira. Namen druženja je predvsem povezovanje ekipe pred novo sezono, saj je Lakers poleti doživel številne kadrovske spremembe in dobil več novih igralcev. Ekipa je nastanjena v hotelu Intercontinental, kjer jih je pričakala množica navijačev.
3: Gospod Novak, pred tablo.
4: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
5: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: 3, 2, 1...
16: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
18: Pa dobro smo se tunkali, pa veliki kralje, pa topla voda.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
3: Zastoji, zastoji in še enkrat zastoji. Najprej na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike. Na Primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti so zastoji na Ljubljanski zahodni obvoznici in Gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, občasno zapirajo predor Šentvid in pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tudi tam zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Zastoji so pa tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države. Trenutno imamo v Lescah 29 stopinj, v Ljubljani 32 in v Metliki 35.
4: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
5: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
8: In Ondina Kres.
3: V soboto 5. septembra se bo v Tivoliju odvil Ljubljanski festival športa. En dan prej pa se bo odvil tudi en zelo pomemben dogodek. Med sabo se bo sta v enem športnem izzivu pomerila naš jutranji voditelj Klemen Bučan in pa župan Ljubljane Zoran Janković. In v katerem športnem izzivu se bo sta pomerila, odločate vi, tako da dejte sporočiti na www.radioexpress.si, mi pa v nadaljevanju pokomentiramo.
2: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: 9. septembra se bo odvil eden izmed bolj zabavnih in bolj športnih dogodkov, že 4. Ljubljanski festival športa. Letos bo še večji, čaka vas več kot 50 različnih športnih panog, brezplačni športni izzivi, dobra glasba, aktivnosti za vse generacije. Obisk festivala je brezplačen in tudi na festival se lahko brezplačno pripeljete z avtobusi LPP ali pa prijete s kolesom, ker bo letos na voljo tudi varovana kolesarnica. Ampak 5. september bo poseben tudi zato, ker se bo na Ljubljanskem festivalu športa pojavil Radio Express in v posebnem športnem izzivu se bosta že en dan prej pomerila, se pravi naš jutranji voditelj Klemen Bučan in pa župan Zoran Janković. Do zdaj sta se pomerila v večjih stvareh, v igri padel, pomerila sta se v delanju trebušnjakov, pomerila sta se tudi v hoji na Tivolski hrib in letos za ta 4. njun izziv med sabo potrebujemo nov predlog. In dajte nam ga sporočiti na www.radioexpress.si zaradi tega, ker bodo vaši predlogi tudi nagrajeni z odličnim paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel, ki so okusne proteinske ploščice za aktiven dan z nizko vsebnostjo sladkorja, kar radi slišimo, z beljakovinami ter za energijo in vsebujejo res veliko beljakovin. In recimo, če že govorimo o športnem dnevu in o festivalu športa in športnih izzivih, pa še zraven tudi taka Joy Fuel športna čokoladna tabelca. www.radioexpress.si pa napište, v čem naj se pomerita Klemen Bučan in Zoran Janković 4. septembra.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
2: Dobrodošli.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
7: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
8: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
9: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
12: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
13: Pokrovitelj premiere je
14: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
16: Zlatarstvo moči.
17: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Zlatarstvo moči.
18: Ekspres promet.
19: Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Nanosu predmet na vozišču ovira promet, zastojev pa še vedno zelo veliko. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in od centra do Vrhnike, na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod in na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Stepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam tudi zaradi varnosti občasno zapirajo predor in pa na cestah Ljubljana, Brezovica in Bled v obe smeri. Srečno pot!
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: Ekspres vreme.
19: Preostanku popodneva bo na zahodu spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, proti vzhodu bo še nekaj sonca, no zvečer pa se bodo te nevihte razširile proti vzhodu države. Trenutno imamo v Bohinju 24 stopinj, v Ljubljani 30 in v Črnomlju 33.
13: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
21: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Radio Express. Popovdne.
24: In Ondina Kres.
19: V nadaljevanju slišimo Post Malona in Dojo Cat, I Like You. Slišimo tudi Joea Cockerja in Tonight. In slišimo Europe in The Final Countdown. Tako da, ostanite v moji družbi.
23: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu države nastajala krivna neurja. Po napovedih Arsa, ki je za zahod države izdala oranžno vremensko opozorilo, je možen pojav močnega vetra, naliv

0: So bodo v čast Janje Garnbret uredili posebno postavitev v krožišču. Izmed 9 predlogov so izbrali koroški vzpon, ki simbolizira njeno pot do športnega vrha. Postavitev bo vsebovala obelisk, jekleno spiralo in pozlačeno silhueto Janje Garnbret. Projekt bo stal 50 tisoč evrov, zaključili pa naj bi ga do novembra. Garnbretova je nad izbrano rešitvijo navdušena.
1: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
2: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje.
3: Gospod Bučan.
1: Gospod Janković.
3: Gospod Bučan.
4: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila.
5: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Osvežite svoj dom z odličnim ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Inovativna, drugačna, z dušo.
18: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
19: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
20: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
19: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
20: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
19: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
21: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
22: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
23: Ekspres promet.
24: Ostajajo zastoji na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in od centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavanka, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pa na cestah Ljubljana, Brezovica in na Bledu v obe smeri. Srečno pot!
23: Ekspres vreme.
24: Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severu zahodu še pojavljale plohe in nevihte.
25: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
26: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
27: Na

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vas da cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje

0: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
1: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
2: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
3: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
1: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
4: Pokrovitelj premiere je
5: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
6: 3, 2, 1.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Ekspres promet.
14: Še vedno so zastoji na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, na štajerski avtocesti med Stepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in med počivališčem Zima in Slovenskimi konicami proti Mariboru in pa na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Srečno pot!
13: Ekspres vreme.
14: Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Možni so tudi močnejši nalivi.
13: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Express. Express popoldne.
16: In Ondina Kres.
14: Četrtek pred petkom bi lahko rekla, da kliše po kauču in televiziji, a je res. No, če je to res za vas, potem vas vabim poslušanju v nadaljevanju, ko bom za vas super predloge, kaj ke je danes na televiziji.
13: Radio Express.
17: Najbolj

spet filmske predloge. Ob 20. na kanalu A film Lucy, Scarlett Johansson v glavnih vlogah, tudi Morgan Freeman igra notri. Akcija Pustolovščina. Lucy je mlado dekle, ki se znajde ujeta v nevarnem kriminalnem podzemlju in se postopoma preobrazi v neusmiljeno bojevnico. Potem na programu AMC, točno ob 20. film Inferno, ki bi mu lahko rekli tudi drugi del Dantejeve Da Vincijeve šifre, Tom Hanks in Felicity Jones v glavnih vlogah in pa nekaj romantičnega za mogoče malo mlajšo publiko. Prav tako ob 20. na HBO-ju Moja krivda London oziroma My Fault London.

0: kateri aparati samo perejo. Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po državi se že pojavljajo nevihte, ena močnejših je nastala v okolici Postojne, kjer bi se lahko nevihte še obnavljale, opozarjajo na Arsu. Proti večeru se bodo nevihte na zahodu predvidoma okrepile in se širile proti vzhodu države. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo vse do zgodnjih jutranjih ur. Opozicija je v državni zbor vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta.
2: Naj ljudje sami povedo, ali so za to, da se predčasno razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zakaj? Jasno vidimo v njegovem delovanju, glasovanju dnevnega reda, da krši ustavo, krši integriteto in pa svojim delovanjem seveda tudi ruši ugled državnega zbora.
1: Tako poslanec Svobode Matej Grah. Na Portugalskem so uvedli zakon, ki prepoveduje zakrivanje obraza v javnih prostorih. Kršiteljem grozijo globe od 150 do 3000 evrov, ukrep pa mnogi vidijo kot kritičen, saj naj bi bil usmerjen predvsem proti muslimankam, ki nosijo popolna pokrivala imenovana burka.

0: slušate Radio Ekspres. In ko v Kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 015 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
1: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
2: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: 15 82. www.acsony.si.
1: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
2: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
5: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
4: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Ekspres promet.
9: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na ljubljanski zahodni obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami proti Karavankam, na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na cestah Ljubljana-Brezovica in na Bledu v obe smeri. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
9: Zvečer se bodo nevihte razširile proti vzhodu države in tudi jutri bo večinoma oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo.
1: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
11: In Ondina Kres.
9: Zdaj pa se nam pridružijo sami super fantje Take That, How Deep Is Your Love, pa Damjano David, The First Time. Najprej pa slišmo še Spandau Ballet. Spandau, nikoli ne znam izgovoriti tega. No, oni, z komadom True.
1: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Najjačimi party hiti ever. Express party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
6: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
7: Vse za šolo, vse za wow začetek.
6: Wow, Big Bang.
8: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spafikend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kasiškem Bajerju.
11: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spafikend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
13: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
14: Pokrovitelj premiere je?
15: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
16: Beliema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
17: Beliema, to poletje bodi to, kar si.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
19: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
20: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
21: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
22: Jutri od 8 do 14 iztepi borovnica novo naselje A3 izvod 3 na naslovu ob borovniščici 12. Od 8 do 9 pa iz nadzorništva Domžale tepi Trzin izvod 4 na Jemčevi proti Loki. In še iz nadzorništva Vič tepi šolski center na Ižanski 10 v nedeljo od 8 do 11.
21: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
6: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Express. Express popoldne.
23: In Ondina Kres.
24: Jaz se poslavljam počasi, super je bilo cel teden se družiti z vami, vesela novica tudi

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pobudo opozicije o posvetovalnem referendumu, na katerem bi volivci odločali, ali naj ga državni zbor razreši, označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje. Pravi tudi, da pobude nihče ne bo upošteval.
1: Še enkrat vam govorim, take stvari so jalove in seveda jih nihče v politiki ne bo upošteval. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Vse ostalo je popolnoma brez veze farse, maltretiranje ljudi.
0: Tako, Stevanovič. Jutri bo padavin še več, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, kjer so možna tudi razlivanja in poplavljanje padavinske vode. Do sobote lahko v zahodni Sloveniji pade 30 do 80 mm padavin, krajevno tudi več kot 100. Arso

0: ekipe, ki je poleti doživela številne spremembe. V tem času bodo obiskali Ljubljano, Bled, trenirali golf, že jutri pa naj bi imeli trening v Stožicah. Obisk pa je tudi priložnost za promocijo Slovenije, se lahko Lakersi svoje vtise delijo z milijoni sledilcev po svetu.
1: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste popomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
1: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
2: In morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
1: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
2: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Petl.
1: Kateri izziv pa predlagate letos?
2: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spav Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
7: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spav Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je
9: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
10: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: 3, 2, 1.
13: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
15: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
16: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
17: Zlatarstvo moči.
18: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Zlatarstvo
19: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
20: Za popoln poletni večer. Radio Express.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vas da cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Radio Express. Look at me. It really

0: spet filmske predloge. Ob 20. na kanalu A film Lucy, Scarlett Johansson v glavnih vlogah, tudi Morgan Freeman igra notri. Akcija Pustolovščina. Lucy je mlado dekle, ki se znajde ujeta v nevarnem kriminalnem podzemlju in se postopoma preobrazi v nesusmiljeno bojevnico. Potem na programu AMC, točno ob 20. film Inferno, ki bi mu lahko rekli tudi drugi del Dantejeve Da Vinčijeve šifre, Tom Hanks in Felicity Jones v glavnih vlogah in pa nekaj romantičnega za mogoče malo mlajšo publiko. Prav tako ob 20. na HBO-ju Moja krivda London oziroma My Fault London.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet te dva televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. Te dva televizija je ustvarjena za vas.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je pobudo opozicije o posvetovalnem referendumu, na katerem bi voljivci odločali, ali naj ga državni zbor razreši, označil za farso, maltretiranje ljudi in norčevanje. Pravi tudi, da pobude nihče ne bo upošteval.
1: Še enkrat vam govorim, take stvari so jalove in seveda jih nihče v politiki ne bo upošteval. Da bo nekdo predsednik državnega zbora, je lahko imenovan 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Razrešen je lahko 46 glasovi poslancev v tem parlamentu. Vse ostalo je popolnoma brez veze farse, maltretiranje ljudi.
0: Tako, Stevanovič. Jutri bo padavin še več, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, kjer so možna tudi razlivanja in poplavljanje padavinske vode. Do sobote lahko v zahodni Sloveniji pade 30 do 80 mm padavin, krajevno tudi več kot 100. Arso zato svetuje posebno previdnost ob hudourniških strugah in na prostem. Vlada je odpoklicala 4 dosedanje predstavnike v svetu UKC Ljubljana in imenovala nove. Novi predstavniki bodo mandat opravljali do 12. septembra 2027, menjava pa je sledila spremembi pravilnika, ki vladi omogoča lažji odpoklic predstavnikov ustanovitelja. Luka Dončić v Sloveniji gosti soigralce iz Los Angeles Lakers, kjer je 4-dnevno druženje namenjeno predvsem povezovanju ekipe, ki je poleti doživela številne spremembe. V tem času bodo obiskali Ljubljano, Bled, trenirali golf, že jutri pa naj bi imeli trening v Stožicah. Obisk pa je tudi priložnost za promocijo Slovenije, saj lahko Lakersi svoje vtise delijo z milijoni sledilcev po svetu.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

this

0: Ce-i strănași nimic.
1: Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 115 let, odkar so iz muzeja Louvre ukradli sliko Mona Lize. In ko smo ravno pri tem. Kitajska je ZDA posvarila pred gospodarskimi sankcijami, potem ko je ameriški predsednik Trump z gospodarskimi ukrepi zagrozil tudi državam, ki podpirajo Teheran in z njim poslujejo. V Pekingu so pozvali k rešitvi konflikta z Iranom s političnimi in diplomatskimi sredstvi.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Severna Koreja ima od 80 do 120 jedrskih konic, je povedal južnokorejski minister za obrambo, potem ko je ameriški predsednik Trump izjavil, da ima Severna Koreja 57 zelo zmogljivih jedrskih orožij. Južnokorejski predsednik pa si med tem že dolgo prizadeva za močnejšo domačo obrambo, da bi država lahko zmanjšala svojo odvisnost od ZDA. Hkrati želi ustvariti pogoje za dialog in vzpostavitev mirovnega režima na Korejskem polotoku.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami je petek, 21. avgust, vreme danes je bolj deževno, že na zahodu zgodaj padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširili nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, najviše dnevne pa malo nad 25 stopinj. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali imamo Slovenci res evropskega prvaka v hitrostnih preletih z jadralnim padalom? Drži. Drži, novica prihaja iz Skopja, slovenski jadralni padalci so na evropskem prvenstvu v hitrostnih preletih z jadralnim padalom na napovedan cilj dosegli izjemen uspeh v Makedoniji. Slovenija je namreč osvojila naslov evropskega prvaka ekipno, Tilen Ceklar pa je postal evropski prvak tudi v posamični moški članski konkurenci.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: V Ljubljano je včeraj dopotovala ena najbolj prepoznavnih športnih ekip na svetu, košarkari Los Angeles Lakersov. Luka Dončić na svoje stroške soigralce gosti na 4-dnevnem druženju. Obisk tako znanih športnikov pomeni veliko medijsko pozornost in posledično promocijo Slovenije. Ob košarkarskem delu bo 4-dnevni tabor vključeval tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obisk priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in igranje golfa.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Tik pred veliko nagrado Nizozemske je štirikratni svetovni prvak v Formuli 1 Nizozemec Max Verstappen z ekipo Red Bulla, katere član je od leta 2016, podaljšal pogodbo do leta 2030. 28-letni Verstappen je eden najuspešnejših dirkačev v zgodovini, saj ima na dirkah svetovnega prvenstva že 71 zmag. Med letoma 2021 in 2024 je osvojil 4 zaporedne naslove svetovnega prvaka. Na polovici letošnje sezone je trenutno na 6. mestu skupnega seštevka, v tej sezoni pa zmage na dirkah svetovnega prvenstva še nima.
0: Radio Express, pravi naslov za največ hitov 90-ih. In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ameriški javni dolg je prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard oziroma 40 bilijonov dolarjev, so pokazali podatki ameriškega finančnega ministrstva. Številka je presegla napoved in po mnenju nekaterih analitikov predstavlja hud udarec za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je med volilno kampanjo obljubljal zmanjšanje javne porabe. Ameriški javni dolg zdaj dosega že 126% BDP-ja. Z dolgom višjim od 100% BDP-ja so ZDA proračunsko leto nazadnje zaključile leta 1946.

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III. In njegova žena Meghan se nameravata po več kot 6 letih vrniti v Veliko Britanijo, poročajo britanski mediji. Kralj je bil o selitvi obveščen v nedeljo, trenutno pa ni načrtov, da bi vojvoda in vojvodinja Seseška ponovno opravljala kraljeve dolžnosti. 41-letni Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, nato pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj z Meghan preselil v Kalifornijo.

0: Na Radiju Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. S kratkim filmom Karpa Godine o ljubezenskih veščinah ali film s 14.441 sličicami ter okroglo mizo militarizacije vsakdanjega življenja v zgodovinskem atriju mestne hiše se je v Ljubljani sinoči začel 10. festival Grounded. Tudi letos bo prepletal elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V Njujorškem metropolitanskem muzeju umetnosti so ob uspehu filmske priredbe Odiseje v režiji Christopherja Nolana na ogled postavili izjemen eksponat, povezan s starodavnim epom. Kot so sporočili, si je mogoče ogledati fragment papirusa iz obdobja med letoma 285 in 250 pred našim štetjem, ki velja za doslej najstarejši odkrit zapisani odlomek Odiseje.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.